борец форсом. А я чую, кружу на округу. Я сам як борец форсом. Они чують самотність, а я не